0: הסית את הלכו. סדה יד רגנה. כוי פוצי אבקו נהן. תוכי גנעתי ורפושדתי. תי כסבי כמנצורן. מנצורן. אביתי לפושדת נהיצלין. שמחה כבגרן. הסיליין. אביתי ורפושדתי. בודנאי. שמחה כבגרן.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, यहाँ है खुशियों का संगम।